اینجا آنکارا است، رادیو. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه.

Mirë se vini në radion Zëri Tyrkisë. Sot është e martë, 25 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqipë mund të ndihni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 56, si dhe në internet në portalin rtdilne.com, fraksion radiolar përmes radiostacionit RTVOTUS.

Pas bulletin të lajmeve do të gjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historit e pathëna dhe a e dini se. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë se Darius Jeni dhe kolegu Erxhan Muaremi bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mesut Özil'in ne kadar edisyon informativ ndërtët jera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu i tij Brazilian Luis Inácio Lula da Silva diskutuan marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Erdoğan i theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në tregti, investime dhe industrinë e mbrojtjes. Presidenti i Sirisë Ahmed Çara tha se vendi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi dhe rindërtimi pas heqjes së Shebans nga lista e shteteve që mbështesin terrorizmin Siri. A i falendroj presidentin Amerikan Donald Trump dhe vendet që kam bështetur Sirin në këtë proces. Tyrkia kam i pritur vendimin e Shëbaz për heqen e Siris nga lista shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e vendit. Ankara i bëri thirrje komunitetin ndërkombëtar të mbështesë përpjekjet për një seri të pegat, të sigurt dhe të qëndrueshme. Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krimin e një shteti palestines dhe kanë kërkuar tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori i Libanit. Në një deklaratë përbashkët, të dy vende kërkuan gjithashtu anëpushim të qëndrueshëm në Gaz, ndihma humanitare të papenguara dhe një zgjidhje të negociuar për programin bërthamor të Iranit. Sulmet e kolonëve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar janë rritur me gjatë të 3% gjatë 7 muajve të parë të vitit, duke arritur në mbi 4.000 incidente, si pas një agencije qeveritare palestineze. Autoritetet palestineze thonë se dhuna shoqëruar me zgjerimin e vendbanimeve dhe mbrojtjen nga ushtria izraelite, po i shtyen komunitetet palestineze drejt zhvendosjes.
1: Në ju zderuar, po japim lajmet. Presidenti Republikës së Tyrkisë e Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu i tij brazilian Luis Inácio Lula da Silva diskutuan marrëdhëniet mes dy vendeve si dhe çështjet rajonale dhe globale, ka njoftuar drejtoria e komunikimeve të presidencës turke. Gjatë një bisede telefonike të hënën, Erdoğan i vlerësoi zhvillimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve Tyrki-Brazil, themelet e forta të të cilave u hodhën 20 vjet më parë. Si pas njoftimit, Erdoğan i tha se thellimi i bashkëpunimit në të gjitha fushat, veçanërisht në investime, tregti dhe industrinë e mbrojtjes, do të ishte në dobi të dyja vendeve. Prezidenti turk shprehu gjithashtu bindjen se Tyrkia dhe Brazili mund të krijojnë një model bashkëpunimi ekonomik që do të arrisë mirëqenien e qytetarëve të dyja vendeve përballë prirjeve proteksioniste. Erdoğan i theksoi se politikat e orientuara drejt paqes të ndjekura nga Tyrkia dhe Brazili për çështjet rajonale dhe globale kontribuojnë në paqen botërore.
0: Presidenti i Sirisë Ahmed Çara deklaroi se vendi ka hyrë në një proces të zhvillimi, rindërtimi dhe ndërtimi pas heqjes së Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga lista e vendeve që mbështesin terrorizmin. Në një postim në rrjetin social X, presidenti Çara tha se Siria po lë pas të kaluarën e saj të dhimbshme dhe po nisë rrugën drejt zhvillimit dhe rindërtimit. Ai theksoi se populli sirian ka shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm me heqjen e sanksioneve dhe përfundimin e kufizimeve. I lutem Allahut të plotfuqishëm që të na jap forcë për t'ju shërbyer, deklaroi Çara në postimin e tij. Presidenti sirian falendroi presidentin amerikan Donald Trump, si dhe të gjitha vendet mike dhe mbështetëse që kanë qëndruar pranë Sirisë dhe kanë ndihmuar atë. Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi më herët se Siria është hequr zyrtarisht nga lista e vendeve që mbështesin terrorizmin, në të cilin ishte përfshirë në vitin 1979. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, kontaktet mes Washingtonit dhe Damaskut gjatë periudhës së re janë intensifikuar. Heqja e Sirisë nga lista konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt të zbutjes së izolimit diplomatik dhe ekonomik që vendi ka përjetuar prej vitesh.
1: Tyrkia ka mirëpritur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e Sirisë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit. Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ankara ja vlersoi qasjen konstruktive të administratës amerikane, duke theksuar vendosmërinë e saj në këtë drejtim si dhe mbështetjen e Kongresit amerikan për procesin. Sipas Ankarës zyrtare, ky hap i rëndësishëm, të cilin Tyrkia ka mbështetur, heq një prej pengesave kryesore për rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e Sirisë. Tyrkia shprehu bindjen se vendimi do t'u jap një shtysë të mëtejshme përpjekjeve për forcimin e marrëdhënieve të Sirisë me komunitetin ndërkombëtar dhe për vendosjen e sigurisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm.

0: muajshëm në vend. Në këtë drejtim, Ankaraja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bashkojë përpjekjet për realizimin e objektivit për një seri të begata dhe të përmbush përgjegjësitë e tij për të dhënë fund të veprimeve agresive që rrezikojnë këtë vizion.
1: Turqia dhe Katari kanë vendosur synimin për të rritur vëllimin e tregtisë dypalëshe në 5 miliard dollar, deklaroi ministri i Turqisë tregtisë Ömer Bolat pas bisedimeve të mbajtura në Ankara. Ministri Bolat u takua me ministrin e shtetit të Katarit për tregtinë e jashtme, Ahmed bin Mohammed Al Sayed, me të cilin shqyrtoi marrëdhënie tregtare dhe investime dypalëshe. Marrëdhënie Turqi-Katar kanë shënuar përparim të jashtëzakonshëm. Tregtia jone për gjysmën vjetore është arritur 53 fysh gjatë 21 viteve të fundit, duke arritur në 1.3 miliard dollar vitin e kaluar, deklaroi Bolat. Ai shtoi se tregtia mes dy vendeve kishte arritur më herët në 2.5 miliard dollar gjatë përgatitjeve për Kupën e Botës FIFA 2022 në Katar, kryesisht fal projekteve të ndërtimit. Sipas Bollatit, marrëveshja për partneritet tregtar dhe ekonomik, e cila hyri në fuqi vitin e kaluar, do të kontribuojë ndjeshëm në arritjen e objektivit prej 5 miliard dollarëve. Kompanitë turke kanë realizuar në Katar 206 projekte me vlerë totale prej 21 miliard dollarësh, deklaroi Bollat. Aktualisht rreth 1116 kompani turke operojnë në sektorin e ndërtimit, shërbimeve dhe prodhimit në Katar. Ndërkohë rreth 250 kompani katarase kanë investime në Turqi me vlerë 7.8 miliard dollar në sektorët e financave, bankave, energjisë, logjistikës, medias dhe bujqësisë. Bollat tha se Al Sayed kishte përcjell interesimin e autoritetit të investimeve të Katarit për zgjerimin e investimeve në Turqi dhe se për këtë tashmë kanë nisur iniciativat konkrete. Duke u referuar sfidave në transportin rajonal, Bollat tha se mbylljen e ngushtisë së Hormuzit për shkak të konfliktit në rajon ka shkaktuar pengesa në furnizim dhe kanë nxjerrë në pa nevojën urgjente për rrugë alternative tregtare. Rrethanat aktuale kanë treguar se nevojitet e rrugë alternative për të shmangur varësinë vetëm nga transporti letar dhe ngushtica e Hormuzit, deklaroi ministri Bollat. Në kuadër të një marrëveshje për transport të tranzit me Arabinë Saudite, cila hyri në fuqi më 15 prill, transportuesit e turqë po realizojnë dërgesa intenzive drejt vendeve të xhirit përmes Sirisë, Jordanisë dhe Arabi Saudite, se dhe përmes Irakut dhe Arabi Saudite. Do të punojmë së bashku për të vendosur këto korridore tranzite dhe tregtare mbi një bazë më të fuqishme dhe më të qëndrueshme, përfundoi ministri Bollat.
0: Bangladeshi ka shprehur interes për t'u bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar nga Turqi, Arabia Saudite dhe Pakistani. Humayun Kabir, i emëruar javën e kaluar ministër shteti për punët e jashtme, tha të Hënës se Bangladeshi ka shprehur interes për marrëveshjen e mbrojtjes së Mekës. E kemi shprehur interesin ton për paktin e mbrojtjes së Mekës. Bangladeshi tashmë është një vend i njohur. Partnerët tanë në Azin Perëndimore dhe vendet myslimane në mbar botën po e ftojnë qeverinë e Bangladeshit, veçanërisht qeverinë e kryeministrit Tariq Rahman, të jetë për krah tyre në shumë fusha, deklaroi Kabir. Ai shtoi se nuk do të ishte e pazakontë që Bangladeshi i bashkohej një marrëveshje të tillë nëse ajo shndrohet në një mekanizëm të sigurisë mes vendeve myslimane. Ta shohim, çështja po vlerësohet pozitivisht, tha Kabir. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës më datën 7 gusht të këtij viti, gjatë një samiti tre palësh që u mbajt në Mekë. Palët u zotuan të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Firmat në këtë marrëveshje u hodhën në Pallatin Al-Safa në emër të Turqisë nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, në emër të Arabisë Saudite princi i kurorës Mohammed bin Salman dhe në emër të Pakistanit nga kryeministri i këtij vendi Shehbaz Sherif.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi realizoi takim lamtumirës me ambasadorin e Turqisë Fati Ulusoj para largimit të tij nga misioni në vend. Sipas njoftimit nga Kuvendi, në takim krye parlamentari Gashi shprehu falënderim dhe mirënjohje për kontributin e ambasadorit në avancimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe dialogut politik midis dy vendeve mike. U konfirmuan reciprokisht marrëdhëniet e shkëlqyera politike midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Turqisë dhe u riafirmua interesi për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ndërparlamentar në nivel dypalësh dhe shumëpalësh, për zgjerimin e bashkëpunimit të suksesshëm ekonomik dhe të investimeve, si dhe për intensifikimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes të ndërsjell, thuhet nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Duke e falendëruar për bashkëpunimin e frytshëm dhe intenziv, Gashi

Roy ambasadori të ullësoj suksese në angazhimet e ti të arshme profesionale dhe shpreson se aji edhe në të ardhmen të të vazhdoj të mbështes fuqishëm Republikën e Macedonisë e Veriut, bëjnë të ditur në njoftim.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se ushtria amerikane mund të rifillojë sulmet ndaj Iranit nëse do të jetë nevojshme. Sipas gazetës The Hill, Hegseth foli në lidhje me çështjen e Iranit para gazetarëve pas vizitës në një bazë ushtarake që ai zhvilloi në shtetin e Wisconsinit. Nëse na duhet të përdorim sulme kinetike, do t'i përdorim. Nëse Irani e tepron me përdorimin e avantazheve që ka ose përplaset me ushtrinë amerikane, ne do të bëjmë atë që duhet të bëjmë, deklaroi Hegseth. Ai tha se aktualisht presioni ekonomik është faktori që po i shkakton dëmin më të madh Iranit, ndërsa pretendoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kontrollin mbi ngushtësinë e Hormuzit. Hegseth u shpreh se Irani nuk mund të transportoj asgjë përmes ngushtësisë së Hormuzit, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës mund ta bëjnë këtë. Ai pretendoi se ekonomia botërore është në dieni të kësaj dhe se Irani kishte bërë një përpjekje të madhe për të kontrolluar ngushtësinë, por nuk ja kishte dalë.
2: Zëvendës kryetari parlamentit të Iranit Ali Nikzat deklaroi se nëse presionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vështirësojnë më tej jetesën e popullit iranian, do të vijë në rrezik interesat ekonomike të SBA-s dhe të vendeve që bashkëpunojnë me të. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, Nikzat foli gjatë një seancë të hapur të parlamentit ku i referua politikës së presionit ekonomik të SBA-s ndaj Iranit. Duke theksuar se nuk do të tërhiqen përballë presioneve amerikane dhe se do të mbrojnë me forcë sigurinë kombëtare dhe interesat e vendit, Nikzat tha: "Armiqtë tan ndrimtar flasin për një bllokadë të plotë ekonomike, por Amerika, e cila është fajtore, do ta di se populli iranian nuk do t'i nënshtrohet kësaj marrëzie. Përkundrazi, ai do të ndëshkojë armiqtë e tij dhe do të vërë seriozisht në rrezik interesat e tyre ekonomike." Zëvendës kryetari parlamentit iranian shtoi se nëse kushtet e jetesës dhe ekonomia popullit iranian përketësohen më tej, Irani nuk do të lejojë që armiqtë e këtij populli dhe vendet që bashkëpunojnë me ta të jetojnë në mirëqenie.
1: Sulmet e kryera nga kolonët izraelitë në mënyrë të paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar janë rritur me 63% nga janari deri në korrik, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, bëri të ditur të hënën një agjenci qeveritare palestineze. Komisioni për rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve tha se gjatë 7 muajve të parë të vitit janë regjistruar 4113 sulme nga 2524 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, një rritje kjo prej 1589 incidentesh. Sipas komisionit, arritja ka ardhur paralelisht me zgjerimin e pikave të paligjshme të vendbanimeve, veçanërisht atyre baritore, armatosjen e kolonve izraelit dhe përfshirjen e disa prej tyre në formacione të sigurisë. Si faktor të tjerë u përmendën mbrojtja e ofruar nga ushtria izraelite dhe dobësimi mekanizmave të përgjegjshmërisë. Agjencia palestineze tha se mungesa e masave të mjaftueshme ndërkombëtare parandaluese dhe e mekanizmave për mbajtjen e përgjegjësisë kanë ndihmuar që sulmet e kolonve të paligjshëm izraelit të shnarrohen nga incidente të izoluara në një mjet të organizuar tashmë për imponimin e realiteteve të reja në terren dhe shtyrjen e komuniteteve palestineze drejt zhvendosjes. Komisioni për të ditur të shtunës se në Bregun Perëndimor të Pushtuar ndodhen 92 vendbanime dhe pika të paligjshme izraelite, ndërsa Izraeli kontrollon në mënyrë të paligjshme rreth 42% të territorit. Sipas të dhënave, rreth 780.000 kolon izraelit jetojnë në Bregun Perëndimor të Pushtuar, përfshirë këtu Jerusalemin lindor. Prej tyre rreth 333.600 jetojnë në vendbanimet e Jerusalemit lindor dhe 426.400 në pjesën tjetër të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Sipas shifrave zyrtare palestineze, sulmet e forcave izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm në Bregun Perëndimor që nga fillimi i luftës izraelite në Gaz kanë shkaktuar vdekjen e 1182 palestinezëve dhe plagosjen e më shumë se 12.000 të tjerëve. Rreth 24.000 palestinezë janë arrestuar ndërkohë.
2: Misioni OKB-së në Liban, UNIFIL, tha të hënën se pa

0: Qeruesit të vazhdojnë të raportojnë shkatrim të gjerë të infrastrukturës civile në jug të Libanit, duke paralajmëruar se lagjet të tëra janë fshirë nga harta dhe se një pjesë e shkatrimeve duket sistematike dhe jo selektive. Zëdhënësja UNIFIL-it Candice Ardiel tha se paqëruesit të kanë dokumentuar dëmë të mëdha nga Kafr Kila deri në Kiam dhe Nakura. Izraeli ka kryer sulme të gjerë ndaj Libanit që nga 2 marsi duke pretenduar si objektiv ishte Hizbullahu, ndërsa grupi libanez i u përgjigj me sulme ndaj Izraelit duke i dhënë fund de facto armë pushimit që ishte në fuqi që nga nëntori vitit 2024. Shtëpi dhe biznese, shkolla dhe spitale dhe infrastrukturat e tjera kritike si rrugët, rrjetet e energjisë elektrike dhe ujësielësit janë dëmtuar ose shkatruar, deklaroi Ardiel. Është e vështirë të përshkruhet me fjalë shkatrimit që kanë përjetuar disa komunitete. Lagjet e tëra janë fshirë nga harta, shtoi ajo. Ardiel paralajmëroi se forcat të pasoja të përfshin zhvendosjen, humbjen e pronës dhe mjeteve të jetesës, ndërprerjen e rrjeteve komunitare dhe dobësimin e ndjenjes së sigurisë, duke thënë se shkatrimi mund të pengoj kthimin e civilve dhe rindërtimin e jetës së tyre. Ajo tha se roli kryesor i UNIFIL-it është të mbështesë zbatimin e rezolutës 7001 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të ndihmojë në rikthimin e sigurisë dhe stabilitetit. UNIFIL-i gjithashtu mbështet organizatat humanitare duke koordinuar lëvizjen e tyre të sigurt në jug të Libanit dhe në disa raste duke ofruar shoqërim për dërgimin e ndihmave të njerëzit në nevojë. Ne besojmë fuqimisht që rezoluta 7001 kundër mbetet të kuadri për arritjen e stabilitetit, por stabiliteti afatgjatë nuk mund të ndërtohet mbi rënoja, deklaroi mes të tjerash Ardiel.
1: Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krijimin e një shteti palestinez dhe i kanë bërë thirrje Izraelit të tërhiqet nga i gjithë territori i Libanit, sipas një deklarate të përbashkët të publikuar në përfundim të vizitës shtetërore të princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman në Francë. Deklarata pasoi bisedimet mes bin Salmanit dhe presidentit francez Emmanuel Macron në Paris, ku të dy drejtuan edhe mbledhjen e parë të Këshillit të Partneritetit Strategjik saudito-francez. Dy liderët theksuan një qasje të përbashkët ndaj stabilitetit rajonal, të bazuar në sovranitetin e shteteve, të drejtë ndërkombëtare dhe zgjidhjet diplomatike. Përsa i përket të Palestinës, Riadi dhe Parisi kundërshtuan me një gjuhë të prerë përpjekjet për të cenuar të drejtën palestineze për krijimin e një shteti të pavarur brenda kufive të vitit 1967. Ata kërkuan gjithashtu përfundimin e politikës së paligjshme izraelite të vendbanimeve dhe të dhunës së kolonëve. Dy vendet bën thirrje për krijimin e kushteve për një armpushim të qëndrueshëm në Gaz dhe për dërgimin e papenguar të ndihmave humanitare, ndërsa mbështeten edhe reformat e autoritetit palestinez. Lidhur me Libanin, Arabia Saudite dhe Franca randa akord të intensifikojnë përpjekjet për arritjen e një zgjidhje përfundimtare. Ato kërkuan zbatimin e plotë rezolutës së 7001 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, çarmatimin e grupeve të armatosura që veprojnë jashtë autoritetit të shtetit dhe tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori libanez. Për Iranin, të dyja palët theksuan nevojën për një zgjidhje të negociuar lidhur me programin bërthamor të Teheranit dhe i bën thirrje Iranit të rifillojë bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sa i përket Siris, liderët u angazhuan për mbështetjen e stabilitetit dhe rimëkëmbjes ekonomike të vendit, si dhe mirëpritën në krijimin e Këshillit të Përbashkët të Biznesit saudito-siriano-francez.
0: Sipas gazetës kanadeze The Globe and Mail, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance gjatë një fjalimi të mbajtur në qytetin Brewer të shtetit Maine, pran kufirit me Kanadan, kritikoi politikat e mbrojtjes së Otavës dhe qëndrimin e saj në negociata tregtare mes dy vendeve. Vance tha se Kanadaja nuk ka investuar mjaftueshëm në ushtrinë e saj dhe se pa mbrojtjen e ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi do të ishte pushtuar plotësisht nga një shtet i huaj. Duke i referuar negociatave tregtare mes dy vendeve, Vance pretendoi se qeveria kanadeze është ulur në tryezë me kërkesa të paarsyeshme. Besoj se duhet të arrijmë një marrëveshje, por duhet të dërgojmë kryeministit të Kanadas një mesazh të qartë dhe të prerë. Mos përfitoni më nga banorët e Mainit, mos përfitoni më nga Amerika. Kjo ka marrë fund. Në politikën tonë tregtare kërkojmë drejtësi, deklaroi Vance. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump kishte njoftuar se duke nisur nga viti i ardhshëm, tarifat doganore për automjetet, kamionët, pjesët e automjeteve dhe çelikun e importuar nga Kanadaja do të rriten në 50%.
1: Kryeministri i Finlandës, Petteri Orpo, deklaroi se kërcënimi sabotazheve nga Rusia ndaj vendeve europiane po rritet dhe u bëri thirrje shteteve të tre

kohen të kujdesshme. Në një intervistë për një gazetë finlandeze, Orpo tha se të dhënat e shërbimeve të inteligjencës së vendit tregojnë se përpjekjet për sabotazh me origjinë nga Rusia janë shtuar krahasuar me të kaluarën, duke theksuar se beson se Rusia po mban një qëndrim agresiv. Orpo tha: "Duke u bazuar në informacionet që kam dhe në atë që po ndodhën në vende të fqinje, mund të them se jam pesimist. Mendoj se duhet të jemi të përgatitur. Rusia po përpiqet qartazi ta përshkallëzojë situatën." Orpo bëri të ditur se në Estoni, Bullgari, Itali dhe Gjermani ka ndodhur zhvillime të ndryshme, të cilat po hetohen veçmas, ndërsa duke marrë parasysh kohën e ndodhjes së tyre, po vlerësohet edhe mundësia që të lidhen me sabotazhe dhe me rreziqe të tjera hibride. Kryeministri finlandez akuzoi Rusinë se ka kryer akte sabotazhi ndaj infrastrukturës kritike si në Finland, ashtu edhe në vende të tjera evropiane. Rusia po përdor një taktikë hibride për të dobësuar ndihmën ushtarake të vendeve që mbështesin Ukrainën. Duhet të jemi më të kujdesshëm ndaj kërcënimit të sabotazheve. Megjithatë, dua të them se këto përpjekje nuk do të kenë sukses, u shpreh Orpo. Kryeministri i Finlandës nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së plotë për Ukrainën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 gusht. Si sot më 1530-ën u lind Ivani IV, car i Rusisë në vitet 1547-1584. Ai do të etiketoj më pas nga historionet evropian si Ivani të mërshëm për shkak të natyrës të tij gjakatare dhe mizore. Në këtë datë të vitit 1830 filloi shkëputja e Belgjikës nga Mbretëria e Bashkuar e Holandës, proces ky që njihet edhe si Revolucioni Belg. Rreth një vit më vonë Belgjika u shpall monarki parlamentare dhe Leopoldi mbret. Të njëjtën ditë të 1900-s vdiq në moshën 55 vjeçare filozofi, kritiku kulturor, kompozitori, poeti dhe filologu gjerman me famë botërore Friedrich Nietzsche, puna e të cilit ka ushtruar një ndikim të thellë në historinë moderne intelektuale. Si sot në vitin 1908 u lind në Tiranë gazetari dhe veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare Ihsanbej Toptani. Ai u shua veçanërisht gjatë luftës së dytë botërore, kur ndërlidhte dhe në shtëpinë e tij të bëheshin e kuvendonin faktorët politik dhe ushtarak të rezistencës shqiptare, duke qenë po ashtu hallk ndërlidhje mes tyre dhe kundër zbulimit ushtarak britanik që ju atashua këtyre palve. Doktor Ihsan Toptani ishte i pavarur nga pikpamja politike. Në këtë datë të 1928-s, Ahmet Zogu u vetëshpall mbret i Shqipërisë. Ai ishte udhëheqës i Shqipërisë nga viti 1922 deri më 1939-ën. Zogu shërbeu së pari si kryeministër i vendit mes viteve 1922-1924, pastaj si president në vitet 1925-1928 dhe së fundi si mbret nga 1928-a deri më 1939-ën. Të njëjtën ditë të vitit 1933, një tërmet i fuqishëm goditi Kinën duke shkaktuar 9000 të vdekur. Si sot më 1944, divizioni i dytë i blinduar i Francës hyri në Paris. Trupat gjermane në kryeqytetin francez i dorëzuan forcave aleate. Në këtë datë të vitit 1970 u lind në Reinberg modelja, aktoria dhe stilistja gjermane Claudia Schiffer. Ajo u ngrit në famë në vitet 1990 si një nga modelet më të suksesshme në botë, duke çmentuar statusin e saj prej supermodeleje. Në karrierën e saj të hershme, Schiffer i krahasoi me të famshmen Brigitte Bardot. Të njëjtën ditë të 1997-s, kampioni botëror rus i shahut Garry Kasparov umposh nga kompjuteri i quajtur Deep Blue 2. Kjo ishte hera e parë që një kampion shahu humbiste një sfidë përballë një kompjuteri. Si sot në vitin 2000, skuadra turke Galatasaray, fituese e Kupës UEFA, mposhti në Monaco me rezultatin 2-1 ekipin spanjoll të Real Madridit, fituesi Ligës së Kampioneve, duke çuar në muzeun e klubit nga Stamboli Superkupën e 26 evropiane. Në këtë datë të 2010-s, një avion pasagjerësh me 91 persona në bord ra në verilindje të Kinës, duke u marrjetën 43 personave. Të njëjtën ditë të vitit 2012, u nda nga jeta astronauti amerikan Neil Armstrong, njeriu i parë që shkeli mbi sipërfaqen e Hënës. Si sot më 2017-ën, ndroi jetë Mesut Merxhani, një prej spikerëve më të famshëm të korporatës radios dhe televizionit të Turqisë TRT. Miq të vuar, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u

Shumë një vështrim gjurmëve që kalën 25 gushtin ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A keni menduar ndonjëherë se sa herë mund ta rishkruajë një pikë ujë fatin e një qytërimi? Apo se një rrjedh ujë mund të kapërcej vetëm thatësirën? Apo mos vall mund të mbartë edhe drejtësinë, kujtesën dhe të ardhmen e një populli? Sot do ta çojmë vështrimin ton për te i gurve dhe mureve, për të ndjekur gjurmët e damarve të padukshëm, por jetik, që kanë rrjedhur papushim për mijëra vjet në tokat e Palestinës. Së bashku do të zbulojmë se si një pikë e vetme shiu që bie nga qielli u shndrua në një mrekulli inxhinierike dhe në një sistem të veçantë shoqëror në qytetet e lashta buzë shkretëtirës. Nëse doni të kuptoni një qytet apo një trev, së pari duhet të shihni marrëdhënien që ajo trev ka krijuar me ujin. Për trevën e Palestinës, e cila ndodhet në pikëtakimin e klimës mesdhetare me atë shkretinore, uji nuk ka qenë kurrë një pasuri që sigurohej lehtësisht. Sezoni i shirave ishte i shkurtër, verërat të thata dhe burime natyrore të ujit teje të kufizuara. Por njerëzit që jetonin në këto troje mësuan të lexonin ritmin e natyrës në vend që të luftonin kundër saj. Ata nuk e shihnin shiun thjesht si një begati të përkohshme, por si një pasuri të përbashkët që duhej ruajtur, drejtuar dhe shpërndar me drejtësi, pik pas pike. Dhe pikërisht këtu nis historia e ujit në Palestinë, me dialogun e duruar që njeriu krijoi me gjuhën e natyrës. Pak në jug të Kudsit, Jerusalemit, pranë Betlehemit, mes luginave të gjelbra, ju shfaqen përpara rezervuar gjigant prej guri. Sot njihen si pishinat e Sulejmanit. Në pamje të parë, këto tri depozita të mëdha të hapura uji duken thjeshtë si pellgje të krijuara nga dora e njeriut. Por, në të vërtetë, ky vend ishte zemra e një prej sistemeve më mbreselënse të grumbullimit dhe shpëndarjes së ujit në botën antike. Edhe pse emrin e morën nga tradita që i lidh me Hazretin Sulejman ose mbretin Solomon sipas Biblës, dëshmitë arkeologjike tregojnë se këto pishina u ndërtuan gjatë periudhës së Tempullit të dytë dhe më pas u zhvilluan gjatë periudhave romake, bizantine, islame dhe osmane, duke vazhduar të përdoren për shumë shekuj. Të ndërtuara në tri nivele, pishinat grumbullonin ujrat e burimeve përreth dhe rreshjet e dimrit, duke mundësuar ruajtjen e milionave metrave kub uji. Por si mbarrinte gjithë kjo masë gjigande uji në Kudsin, pra Jerusalemin e ndërtuar mbi kodra të larta? Pikërisht këtu shfaqet përvoja e madhe inxhinierike e zhvilluar gjatë periudhave romake, bizantine dhe islame. Fal forcës së gravitetit, llogaritjeve

U kanal prej guri nuk mbarte vetëm ujë. Ai mbarte edhe shpresën e një qyteti që përballe me thatësirën. Duke ndjekur gjurmët e inxhinierisë romake, shohim edhe se si këto sisteme u ruajtën dhe u zhvilluan gjatë shekujve. Në kohën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, kur muret e Kucit, Jerusalemit, u rindërtuan, rrjetet e ujësjellësit u riparuan në mënyrë të gjithanshme dhe u ndërtuan çezma të reja në pjesë të ndryshme të qytetit. Shumë prej çezmave historike që shihen sot në rrugët e Kucit, Jerusalemit, janë dëshmitar të heshtur të asaj periudhe të madhe rindërtimi. Në mes të dheun lindor, inxhinieria e ujit nuk ishte thjesht një arritje teknike. Ajo pasyronte edhe aftësin organizative të një qytërimi, larg pamësinë e tij dhe rëndësinë që u kushtonte njerëzve që qeveriste. Fal sternave gjigande nën tokësore, sistemeve që grumbullonin ujin e shiut dhe rrjeteve të kanaleve nën rrugët e qytetit, Kuci, pra Jerusalemi, ishte në gjendje të vazhdon të jetën edhe gjatë rrethimeve më të vështira dhe periudave të thatësirës. Tani, e drejtojmë rrugëtimin ton nga Kuci, Jerusalemi, drejt jugut të bregut perëndimor, drejt një fshati shumë të veçantë të fshehur mes ullinjve dhe tarracave prej guri. Batiri. Në pamje të parë, duket si një fshat i zakonshëm palestines. Por, në të vërtet, ky është një trashëgimi e gjallë njerëzore, e mbrojtur nga UNESCO-ja si trashëgimi botërore kulturore dhe si trashëgimi botërore në rrezik. Por, çfarë bën batirin kaq të veçantë? Jo vetëm kanalet e ujit që datojnë nga periudha romake, as vetëm tarracat e gurta mira vjeçare. Përgjigja e vërtet fshihet në traditën e ndarjes së ujit, e cila është ruajtur këtu prej shekujsh. Në Batir, uji nuk është thjesht një burim që ndahet mes banorve. Uji është kohë e menaxhuar me drejtësi. Në sistemin tradicional të fshatit, përdorimi i ujit ndahet në një cikël 8 ditor. Dita dhe ora kur secila familje ka të drejtë të ujis tokën e saj, janë zbatuar me përpikëri për shekuj me radhë. Por, si matet koha në një periudhë kur nuk kishte orë elektrike dhe matës uj? Banorët përdornin pajisje tradicionale matëse të quajtura El Mamat, duke ndjekur së bashku rrjedhën e ujit dhe pozicionin e diellit për të përcaktuar pjesën që i takonte secilës familje. Askush nuk e cenon të drejtën e tjetrit. Kur në mesnat vjen radha e ndërrimit të ujit dhe një fshatar i ja dorëzon saracineskën tjetrit, ai nuk i dorëzon vetëm ujin. I dorëzon edhe besimin mes fqinjive të ruajtur brez pas brezi. Dhe pikërisht kjo është ajo që UNESCO ja ka vendosur të marrë në mbrojtje. Jo vetëm tarracat prej guri apo kanalet e lashta të ujit, por kujtesën e gjallë të aftësisë njerëzimit për të ndarë një burim të kufizuar, pa konflikte, pa lakmi dhe me drejtësi. Fatkeqësisht, historia e lashtë e ujit në Palestinë sot nuk mund të rrafet vetëm përmes inxhinierisë elegante të së kaluarës. Uji në këto troje nuk është më vetëm një burim natyror. Ajo është shndërruar gjithashtu në një çështje që prej shumë vitesh qëndron në qendër të debateve politike dhe humanitare. Siç theksohet edhe në raportet të organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, qasja në ujë të pastër mbetet një problem serios humanitar. Dëmtimi i infrastrukturës së ujit, kontrollet mbi puset dhe vështirësitë në qasjen te burimet ujore ndikojnë drejt për drejtë në jetën e përditshme të miliona palestinesëve. Për këtë arsye,
Çështja e ujit në Palestinë nuk është thjesht një problem mjedisor.

or apotechnik. Ajo mbetet një çështje themelore që ndikon drejt për drejt në jetën, shëndetin dhe përditshmërinë e njerëzve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, historia e ujit në Palestinë vazhdon të shkruhet edhe sot. Bota po përballet me një krizë të madhe të ujit. Klima po ndryshon, lumenjtë po thahen, rezervat ujore nëntokësore po paksohen dhe tensionet politike mbi burimet e ujit po rriten gjithnjë më shumë. Bota moderne e kërkon zgjidhjen te teknologjitë më të përparuara dhe te puset gjithnjë më të thella. Por ndoshta përgjigja fshihet pikërisht pranë një kanali të vogël uji në Batir, në kujtesën e përbashkët të njerëzve që prej shekuish ujisin tokat e tyre me radhë, sepse uji sjell begati vetëm kur ndahet me drejtësi. Ndoshta uji nuk është thjesht një burim që ushqen tokën të dashur dëgjues. Ai mbart edhe ndërgjegjen e një shoqërie, konceptin e saj për drejtësinë dhe kujtesën e saj. Sot ne ecëm së bashku nëpër rrugët e ujit të Palestinës. Dëshmuam madhështinë e heshtur të pishinave të Sulejmanit. Dëgjuam përshpëritjen e ujrave që kalonin nëpër akuaduktet romake. Dhe në Batir, pamë se si një pikë e vetme uji nuk formëson vetëm tokën, por edhe kohën, drejtësinë dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Po ju, ç'mendoni? Kur dhe si nisi njeriu ta kuptoi për herë të parë kohën? Në episodin e ardhshëm do ta ngrejmë kokën nga toka dhe kanalet e ujit drejt qiellit. Do të hyjmë në botën e orëve diellore që deshifruan gjuhën e hijeve, të kalendarëve të lashtë që përcaktuan ritmin e stinëve dhe të astronomëve të parë që llogaritën kohën duke vëzhguar yjet. Do të vazhdojmë së bashku të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbeçi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Të dashurdëgjues, Moena është një komunë e vogël në Trento të Italisë dhe ka pak më shumë se 2600 banor, por me një lidhje të thellë me Tyrkien. Pavarësisht se banorët e saj nuk dinë turqisht dhe shumica e tyre nuk e kanë parë kur Tyrkien, kjo qytet e vendosur në luginën e fasës së rrezmaleve Alpe të Trentinos në kufirin italian me Austrinë, në fakt pret një fshat të quajtur Turqia. Se nga buron ky emër nuk është plotësisht e qartë, por nëse do të pyesnit një nga banorët e Moenës, nuk do të ishte e vështirë të dëgjonit historinë e ushtarit turk. Legjenda thotë se në vitin 1683, mot që përkon me rrethimin e dytë të Vienës nga Perandoria Osmane, një jeniçer që kishte arritur të shpëtonte ushtrisë austriake pas çarjes së rrethimit, shkoi në Moenë. Ushtari plagosur rënd dhe pranë vdekjes u shpëtuan nga banorët.

0: transportorët lokal që e kuruan derisa ai u shërua plotësisht. Prandaj jeniçeri që e njihte mirë italishtën, vendosi të jetonte përgjithmonë në këtë fshat, i cili më pas mori emrin Turqia. Më vonë ai do të bëhej një figurë shumë e dashur nga banorët lokal, të cilët do të fillonin ta tharrisnin Il Turco. Ky ushtar turk liri dashës u rebelua kundër feudalëve që donin të mblidhnin taksat e larta nga fshatarët. Duke i inkurajuar banorët e fshatit për të revoltuar kundër çifligarëve gjerman që përpiqeshin të plaçkitnin Moenën, Il Turco i ja doli mban ta kthente sistemin e taksave në favor të popullit dhe u bë hero i qytetit. Ai dhe zakonet e origjinës së tij fituan një simpati kaq të madhe nga banorët e zonës, saqë traditat turke vazhdojnë të mbahen gjallë në fshat edhe pas vdekjes së tij. Ceremonitë përkujtimore të organizuar në gusht të çdo viti pas vdekjes së ushtarit turk morën trajtën e një festivali me kalimin e kohës. Ai quhet Festivali i Tyrkisë dhe mbahet në fshat nga data 19 deri më 21 gusht. Përgjatë këtij festivali, në fshatin turk mbizotërojnë ngjyrat kuq e bardhë të flamurit turk që valvitet në dritaret e çdo shtëpie, ndërsa të rinjtë e veshur me kostume jeniçerësh marshojnë si ushtarët osman dikur dhe pas marshimit vendosin kurrara me lule në shatërvanin e ndërtuar në emër të Il Turcos. Në ditët e festivalit përgatiten edhe ekspozohen në stenda gjithashtu gatime turke. Tjetër traditë në fshatin turk është gjithashtu ceremonia tradicionale që organizohet për çdo vajzë, e cila martohet me një burr nga një fshat ose një qytet tjetër. Këtu dhëndri shoqërohet nga ushtar dhe gra me kostume osmane për të arritur në lagjen e nuses dhe për t'i kërkuar sultanit dorën e vajzës së kësaj zone. Ushtarin turk që vendos në këtë fshat më shumë se 3 shekuj më parë, banorët italian të Moenës e konsiderojnë si paraardhësin e tyre.
1: A e dini se

Dëgjuesi ruar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po injojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Presidenti Erdogan dhe homologu i tij brazilian Luiz Inácio Lula da Silva diskutuan në një bisedë telefonike marrëdhënie të dy palëshe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Erdogan i theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në tregti, investime dhe industrinë e mbrojtjes. Presidenti Siris Ahmed Shara tha se vendi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi dhe rindërtimi pas heqjes nga SBA-ja të Siris nga lista e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin. Ai falënderoi presidentin amerikan Donald Trump dhe vendet që kanë mbështetur Sirin. Turqia e ka mirëpritur vendimin e SBA-s për heqjen e Siris nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për rimëkëmbjen ekonomike dhe ndërtimin e vendit. Ankaraja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbështesë përpjekjet për një Siri të begat, të sigurt dhe të qëndrueshme. Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krijimin e një shteti palestinez dhe kanë kërkuar tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori i Libanit. Në një deklaratë përbashkët, të dy vendet kërkuan gjithashtu armë pushim të qëndrueshëm në Gaz, ndihma humanitare të papenguara dhe një zgjidhje të negociuar për programin bërthamor të Iranit. Sulmet e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar janë arritur me 63% të gjatë 7 muajve të parë të këtij viti, duke arritur në mbi 4000 incidente sipas një agjencie qeveritare palestineze. Autoritetet palestineze thonë se dhuna e shoqëruar me zgjerimin e vendbanimeve dhe mbrojtjen nga ushtria izraelite po i shtyn komunitetet palestineze drejt zhvendosjes. Dëgjua të transmitimin e radios Zëri Tykjes në Shqip. Sërish, ne do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës, do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrkje. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: një këtë edicion informativ ndërta tira do dëgjoni. Presidenti Erdogan tha se në rajon po shkruhet një histori e re dhe se Tyrkia po jep drejtim rajonit përmes politikave paqësore. Ai theksoi gjithashtu se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet askujt kur bëhet fjalë për atdheun, shtetin edhe të ardhmen e kombit. Tyrkia e renditet e pesta ndër vendet me të cilat Bashkimi Evropian ka zhvilluar më së shumti importe dhe eksporte gjatë tre mujorit të dytë të vitit 2026. Tregtia e përgjithshme mes Tyrkisë dhe BE-s në këtë periudhë arriti në 52.8 miliard euro. Parlamenti i Armenisë ka miratuar programin qeverisës për periudhën 2026-2031 të qeverisë Nikol Pashinyanit. Programi parashikon konsolidimin e paqes me Azerbajxhanin, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Tyrkinë dhe normalizimin e marrëdhënieve me vendet e rajonit. Sulmet iraniane me dronë dhe raketa dyshohet se kanë shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarësh në objekte dhe pajisje të inteligjencës amerikane në Lindjen e Mesme. Sipas burimeve amerikane, dëmet në disa baza dhe objektet të SBA-s janë të pa precedenta dhe riparimi apo zvendësimi i tyre mund të kushtojë miliarda dollar. Benjamin Netanyahu i bëri një vlerësim sankcioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se nuk beson se është e mundur arritja e një marrëveshje diplomatike me Teheranin. Ai përmendi si alternativa presionin ekonomik dhe veprimet ushtarake, ndërsa lavdëroi edhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se në rajon po shkruhet sërish histori dhe se Tyrkia po i jep drejtim rajonit përmes politikave paqësore. Erdogan foli në ceremoninë përkujtimore me rastin e 955 vjetorit të betejës së Manzikete të vitit 1071, të mbajtur në parkun kombëtar të Manziketit. Kur është e nevojshme, mund të heqim dorë nga shumë gjëra, po kur bëhet fjalë për adeun ton, për të ardhmen e shtetit dhe të kombit, nuk do t'i përkuli me askujt, deklaroi Erdogan. Ai theksoi se Tyrkia nuk ka alternativë tjetër përveç se të jetë e fortë dhe e bashkuar. Sa herë që kemi qenë një dhe të bashkuar, kur kemi qëndruar krah për krah dhe jemi mbështetur te njëri tjetri, kemi arritur suksese dhe fitore të shumta. Mos harroni epopen e Manzikertit 955 vjet më parë. Kështu u shkruan atë histori, u shpreh presidenti turk Erdogan. Ai u referua dhe procesit për një Tyrkia pa terror, ndërsa shtoi se ky proces është ndërmarrë për forcimin e vllazërisë. Le ta dinë të gjithë, miq e armiq, se në rajonin ton po shkruhet sërish historia. Tyrkia po jep drejtim rajonit me politikat e saj paqësore. Askush nuk mund të ndalë këtë proces, deklaroi ai. Erdogan i shtoi se ata që mendojnë se mund të ndalin përparimin e Tyrkisë dhe të popullit turk përmes provokimeve dhe kurtheve janë të dënuar të zhgënjehen.

0: Pyetje u rendit në vendin e 5 ndër partnerët kryesor tregtar të Bashkimit Evropian gjatë të tremujorit të dytë të vitit 2026, si për importet ashtu edhe për eksportet. Sipas të dhënave të publikuara nga Zyra Evropiane e Statistikave Eurostat, BE-ja gjatë kësaj periudhe importoi mallra në vlerë për 701.8 miliard eurosh nga vendet jashtë Unionit, ndërsa eksportoi mallra me vlerë prej 680 miliard eurosh. Kina ishte vendi nga i cili BE-ja importoi më së shumti me 153.6 miliard euro ose 21.9% të importeve në total. Pas saj, pra pas Kinës, u renditën SBA-ja me 98.7 miliard, Mbretëria e Bashkuar me 23.4 miliard dhe Zvicra me 36.9 miliard euro. Importet e BE-s nga Tyrkia gjatë të tremujorit të dytë arritën në 25.5 miliard euro, duke e nënditur atë në vendin e 5. Sa u përket eksporteve të BE-s, SBA-ja ishte destinacioni kryesor me 127.7 miliard euro, e ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar me 92.7 miliard, Zvicra me 60.5 miliard dhe Kina me 50.3 miliard euro. Eksportet e BE-s drejt Tyrkisë arritën në 27.3 miliard euro, duke e renditur sërish Tyrkinë në vendin e 5. Në total, vëllimi i tregtisë mes Tyrkisë dhe Bashkimit Evropian në tremujorin e 2 të vitit 2026 arriti në 52.8 miliard euro.
1: Organizata terroriste YPG ka njoftuar se ka shpërbërë të ashtu quajturën administratën autonome në Siri dhe të gjitha strukturat e saj ushtarake e civile. Ferhat Abdi Shahin, një nga drejtuesit e organizatës, i njohur me pseudonimin Mazlum Abdi, deklaroi para gazetarëve në Pallatin e Popullit në Damask se organizata ka marrë këtë vendim pas marrëveshjes me presidentin sirian Ahmed Shara. Pas përfundimit të procesit të integrimit të forcave tona në brigadat e ushtrisë siriane, në përputhje me marrëveshjen e arritur me presidentin Ahmed Shara, sot me një përgjegjësi të madhe, deklarojmë shpërbërjen tonë si një forcë e pavarur ushtarake, tha Shahin. Më 21 janar, qeveria siriane dhe YPG-ja kishin arritur një marrëveshje të re që parashikonte arpushim dhe integrimin gradual të forcave të organizatës në struktura shtetërore siriane.
0: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka pezulluar përkohësisht takimet për aplikimet për viza në mbar botën. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha të martën se është nisur një program trajnimi në të gjitha ambasadat dhe konsulatat amerikane në botë dhe se takimet për shërbimet e vizave do të përshtaten për t'ju mundësuar punojësve pjesëmarrjen e tyre në këtë trajnim. Administrata Trump thotë se synimi është forcimi i sigurisë së brendshme. Departamenti i Shtetit nuk ka dhënë detaje mbi përmbajtjen apo kohëzgjatjen e trajnimit, por ka thënë se ai synon të ndihmojë zyrtarët konsullor të identifikojnë aplikantët që mund të bëhen të varur nga përfitimet publike amerikane dhe të sigurojë që vlerësimi i aplikantëve për vizat të kryhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të njëtrajtshme, thonë sa. Financial Times raportoi të martën se aplikantët për viza emigrimi që kishin intervista të planifikuara në ambasadat dhe konsulatat amerikane kishin marrë njoftime se takimet e tyre do të riplanifikoheshin dhe se do të merrnin më vonë një datë re. Ndërkohë, politika e administratës Trump për kufizimin e vizave është përballur me pengesa ligjore. Të premten, një gjykatës amerikan rrëzoi një politikë që pezullonte lëshimin e vizave të emigrimit për aplikantët nga 75 vende, duke argumentuar se kjo mas te kalonte kompetencat ligjore të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Departamenti i Shtetit tha se një Amerikë më e begat kërkon që aplikantët për viza të mos kenë gjasa të bëhen barrë publike dhe të mos varen nga përfitimet publike amerikane, të cilat u rezervojnë qytetarëve që plotësojnë kushtet dhe kanë nevojë për to. Fushata e administratës amerikane për arsyesimin e politikave të emigracionit është dënuar gjerësisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat e konsiderojnë diskriminuese dhe në kundërshtim me të drejtën e fjalës lirë dhe procesin e rregullt ligjor. Organizatat e drejtave të njeriut të thonë gjithashtu se masat në fjalë kanë krijuar një mjedis të pasigurt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht për pakicat etnike, të cilat kanë shprehur shqetësime për profilizimin racial.
1: Parlamenti i Armenisë ka miratuar programin qeverisës për periudhën 2026-2031, të bazuar në konceptin Armenia Vërtet të qeverisë Nikol Pashinjanit, e cila doli fituese në zgjedhjet e qershorit. Programi miratua me gjallit e 3 vota pro, ndërsa 24 deputetët votuan kunder. Në program parashikohet konsolidimi

Dmitrij Peskov deklaroj se mundësia e dislokimit të trupave të NATO-s në Ukrainë është e papranueshme për Rusinë. Ai tha se Moska është e hapur ndaj rrugëve paqësore për zgjidhjen e konfliktit, por se në mungesë të mundësive të tilla do të vazhdojë operacionin special ushtarak në Ukrainë. Duke komentuar deklaratat e presidentit të Finlandës, Alexander Stubb, se sulmet ukrainase me dron nda infrastrukturës ruse rrisin koston e luftës për Moskën dhe se ato duhet të mbështeten, Peskovi tha se ishte befasuar nga ky qëndrim. Sipas tij, Stubb më herët kishte deklaruar se marrëdhëniet me Rusinë duhet të rivendosen herët avon, ndërsa tani po bën deklarata që përshkallëzojnë situatën. Peskovi e akuzoi atë se po renditet mes atyre që mbështesin vazhdimin e luftës. Duke komentuar propozimin e presidentit të Ukrainas, Volodymyr Zelensky, për krijimin e një zone tampon në Donbas, në kontrollin e një pale të tretë, Peskovi tha se nuk është e përshtatshme që opsionet për zgjidhjen e konfliktit të diskutohen publikisht. Ai shtoi se sipas Moskës, Donbasi është territor rus dhe se nuk e sheh të mundshme përfshirjen e një pale të tretë në administrimin e territoreve ruse. Peskovi tha gjithashtu se Rusia do të arrijë fitore në luftën që vazhdon në Ukrainë që nga shkurti i vitit 2022. Sipas tij, mënyra se si do të arrihet kjo do të varet nga rrethanat.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një burim i pa identifikuar i cituar nga agjencia iraniane Tesnim, deklaroi se vizita e shefit të shtabit të përgjithshëm të Pakistanit, Asim Munir, në Iran nuk ishte për qëllim përcjellim e ndonjë mesazhi kërcënues nga Shebaja. Sipas burimit, vizita synonte hapjen e rrugës për negociatat edhe përcjelljen e kushteve dhe qëndrimit të Iranit te pala amerikane. Gjatë takimeve me Munirin, qëndrimi i Teheranit i është përcjell qartë palës pakistaneze. Ndërkushtet e Iranit është kërkesa që Shebaja ti rikthehet marrëveshjes së Islamabadit dhe të zbatojë dispozitat e saj. Në këtë kuadër, Irani kërkon zbatimin e nenit të 5 të marrëveshjes, i cili lidhet me ngushticën e Hormuzit. Sipas burimit, Teherani synon që kushtet e tij ti përcjell Washingtonit përmes zyrtarit pakistanes. Neni 5 i marrëveshjes së Islamabadit parashikon që Irani të marrë masa për kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes ngushticës së Hormuzit, si dhe të zhvillë bisedime me Omanin për administrimin e arshëm të ngushticës dhe shërbimet e detare. Muniri, i cili ishte pjesë e delegacionit që ndërmjetsoi negociatat mes Shebas dhe Iranit në Islamabad, gjatë vizitës zyrtare në Teheran, u takua me presidentin iranian Mesut Pezeshkian, krye parlamentarin Mohamed Bagher Ghalibaf dhe sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare Mohsen Rezai.
0: Ndërkaq që zëvendës ministri i jashtëm Iranit, Kazim Gharibabadi, tha se rruga e transportit në ngushticën e Hormuzit do të ketë përkohësisht një gjerësi prej 7000 lëshë detare, ndërsa korridori jugor është i mbyllur. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Gharibabadi tha se Irani dhe Omani kanë rënë dakord për aktivizimin e një korridori të përbashkët në ngushticë. Sipas tij, Omani ka planuar mbylljen e plotë rrugës jugore, ndërsa forcat armatosura iraniane aktualisht nuk lejojnë kalimin nëpër të. Gharibabadi theksoi se korridori prej 7000 lësh është i përkohshëm dhe se me Omanin do të negociohet për një rrugë të përhershme. Ai deklaroi se ngushtica e Hormuzit vazhdon të jetë mbyllur dhe se Irani ka kontroll të plot mbi të, duke mohuar raportet se anijet po kalojnë nëpër ngushticë. Zëvendës ministri Gharibabadi tha se Shebaja duhet të përmbushë të gjitha angazhimet për të cilat Irani thotë se janë shkelur, përpara çdo hapi për rihapjen e ngushticës. Ai shtoi se rihapja do të bëhet vetëm pas përfundimit të luftës në të gjitha frontet, heqjes së blokadës dhe zgjidhjes së situatës në Jemen. Lidhur me çështjen e minave detare, zyrtari iranian deklaroi se vetëm Irani e di vendosjen e tyre. Ai kundërshtoi planin amerikan për dërgimin e anijeve për çmimim, duke palemëruar se ato do të konsiderohen objektiv nëse hyjnë në zonë. Gharibabadi tha se deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump për pastrimin e minave synojnë vetëm qetësimin e tregjeve.
1: Dyshohet se sulmet e Iranit kanë shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarash në objekte dhe pajisjet e inteligjencës amerikane në lindjen e mesme. Sipas kanalit televiziv amerikane NBC News, që citon në 4 zyrtar të informuar për çështjen, sulmet iraniane me dron dhe raketa kanë dëmtuar disa ndërtesa dhe pajisje të përdorura nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shebas, CIA, dhe njësitë të tjera të inteligjencës.

0: Armatës Amerikane në rajon. Zyrtarët thanë se dëmet në objektet Amerikane të inteligencës janë të një përmasje të pa precedent dhe se riparimi ose zëvendësimi ndërtesave dhe pajisjeve mund të kushtojë miliarda dolar. Ndërkohë kanali televiziv Amerikan CNN, duke u bazuar në imazhe satelitore, raporte për vlerësimin e dëmeve dhe burimeve Amerikane e të gjirit, raportoj se që nga 28 shkurti, sulmet iraniane kanë shkaktuar dëme të nivellit të ndryshëm në të paktën 16 baza ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Edhe disa mediat të tjera amerikane përfshin CBS News dhe CNN-in kanë raportuar se kostoja totale e luftës me Iranin mund të ketë arritur në të paktën 50 miliard dollar.
1: Benjamin Netanyahu u bëri një vlerësim sankcioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se një marrëveshje diplomatike me Teheranin nuk është e mundur. Sipas një njoftimi të zyrës së kryeministrit, Netanyahu foli mbrëm në një aktivitet për situatën aktuale me Iranin. Duke i referuar takimit me Trumpin në shtëpinë e Bardh më 28 korrik, Netanyahu tha se kishin diskutuar tri mundësi. E para, sipas tij, ishte arritja e një marrëveshjeje mes SBA-s dhe Iranit. Një marrëveshje e mirë nuk na shqetëson, por kam dyshime nëse mund të arrihet një marrëveshje me atë grup. I kam thënë Trumpit se është e pamundur të bëhet marrëveshje me ta, deklaroi Netanyahu. Si mundësi të dytë, ai përmendi veprimin ushtarak, duke thënë se Izraeli do të mbrohet dhe nuk do të lejojë Iranin ta sulmojë. Nëse na sulmojnë, do të marrin një goditje që as nuk mund ta imagjinojnë, thaj. Mundësia e tretë, sipas Netanyahut, është shtrëngimi i rrethimit ndaj Iranit. Në këtë kuadër, ai vlersoi sanksionet ekonomike të administratës Trump ndaj Teheranit. Netanyahu foli gjithashtu me tone pozitive për krijimin e 104 vendbanimeve të paligjshme dhe 160 qendrave bujqësore në Bregun Perëndimor të pushtuar. Një pjesë e tyre u krijuan gjatë administratës së mëparshme amerikane, ndërsa një pjesë gjatë administratës së tanishme, thaj.
0: Dyshohet se djali i Benjamin Netanyahut, Yair Netanyahu, është evakuar në mënyrë të fshehtë nga qyteti amerikan i Miami-t dhe është dërguar me urgjencë në Izrael, pasi ishte zbuluar një plan i dyshuar për atentat ndaj tij i lidhur me Iranin. Sipas një raportimi të televizionit amerikan Newsmax, që citon një burim pranë autoriteteve amerikane të sigurisë, inteligjenca izraelite kishte mësuar në dhjetor të vitit 2025 për një plan për vrasjen e Yair Netanyahut. Burimi pretendon se agentët iranian ndodheshin në teren në Miami dhe po monitoronin banesën ku qëndronte Yair Netanyahu si dhe lëvizjet e tij. Si pas raportimit, Izraeli kishte paralajmëruar autoritetet amerikane për kërcënimin dhe ai ishte urdhëruar të largohej me njerë nga Miami. Bëhet e ditur se pas paralajmërimit, ai u kthye me urgjencë në Izrael duke lënë pas edhe gjërat personale. Netanyahu deklaroi me 24 gusht në një intervistë për televizionin izraelit Kanal 14 se njëri prej djemve të tij ishte në shenjesër të Iranit.
1: Katër palestinez kanë humbur jetën në një sulm të ushtrisë izraelite ndaj një shtëpie në rrypin e Gazës. Ushtria izraelite bombardoi një shtëpi pranë spitalit Kamal Advan, që ndodhet në qytetin Beit Lahia, në veri të rrypit e Gazës. Trupat e pajetë të katër viktimave, si dhe disa të plagosur, u dërguan në spital. Ndërkohë, në qytetin e Han Yunusit, në jug të Gazës, një palestinez humbi jetën në një sulm izraelit të kryer të martën në mëngjes. Spitali Nasser njoftoi gjithashtu se dy persona të plagosur në sulmet e djeshme humbën jetën gjatë trajtimit të tyre në spital. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor të vitit të kaluar, në sulmet izraelite kanë humbur jetën 1296 persona, ndërsa 4296 të tjerë janë plagosur. Nga rënojat janë nxjerrë edhe kufomat e 814 personave. Që nga tetori 2023-shit, numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite në rrypin e Gazës ka arritur në 73431, ndërsa 174437 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur.
0: Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite që vazhdojnë që nga tetori i vitit 2023. Sipas njoftimit pavarësisht marrëveshjes së armpushimit, 6 persona u vranë dhe 36 u plagosën në sulmet izraelite gjatë 24 orëve të fundit. Garanoja është nxjerrë dhe trupi pajetë një personi, ndërsa 2 persona të plagosur në sulmet të mëparshme kanë ndruar jetë.

Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emision në radios Zëri Tykjes në Shqip me një interval muzikor. Jeni duke ndjekur këngëtaren Nilüfer në këngën e saj me titull Ma Vilim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 gusht. Si sot më 1071-shin, turqit Selçuk nën komandën e Sultan Alparslanit mposhtën ushtrim bizantine në Manzikert. Kjo fitore çimentoi praninë e turqëve në Azin e Vogël. Në këtë datë të vitit 1789, Asambleja Franceze miratoi deklaratën e të drejtave të njeriut dhe qytetarit. Të njëjtën ditë të 1883-shit nisi faza përfundimtare e shpërthimit të vulkanit Krakatoa në Indonezi. Ai ishte një nga shpërthimet vulkanike më vdekjeprurëse dhe më shkatërruese në histori. Shpërthimet ishin kaq të dhunshme saqë u dëgjuan deri në distancë prej 3200 kilometrash dhe shkaktuan vdekjen e të paktën 40.000 vetave. Kjo do të provokonte gjithashtu një efekt sismik. Si sot në vitin 1910 u lindë në Shkup misionarja dhe bamirëse e famshme me origjinë shqiptare Anjeza Gonxhe Bojaxhiu, e njohur botërisht me emrin Nën Tereza. Ajo do ta ushtronte aktivitetin e bamirësisë në vendet e varfra të botës dhe veçanërisht në Indi. Nën Tereza mori çmimin Nobel për paqe në vitin 1979. Ajo u kanonizua shenjtore më 4 shtator 2016. Në këtë datë të 1920-s hyri në fuqi ndryshimi 19 në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u dhënë grave të drejtën e votës. Amendamenti i 19 ndalon shtetet dhe qeverinë federale të mohojnë të drejtën e votës qytetarëve të Shteteve të Bashkuara në bazë të gjinisë. Të njëjtën ditë të vitit 1921, Mustafa Kemal Pashaj, komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke, urdhëroi që në betejën e Sakarjes, një prej atyre më të vështirave dhe më të përgjakshme të luftës shërimtare turke, të mos mbrohej më vetëm fronti luftës, por i gjithë territoria dheut. Si sot më 1922-shin filloi ofensiva e madhe e luftës shërimtare turke. Në këtë datë të vitit 1936, fal marrëveshjes që bëri me Anglinë, Egjipti fitoi pavarësinë me përjashtim të kanalit të Suezit. Po atë ditë të vit, rrjeti mediatik britanik BBC realizoi transmetimin televiziv të parë. Të njëjtën ditë të 1972-shit, korporata e radios dhe televizionit të Turqisë, TRT, realizoi transmetimin e parë të drejtë për drejtë nga jashtë shtetit në lojrat olimpike verore të Mënjut. Këto lojra kanë zënë vend në memorje me vdekjen e 11 sportistëve izraelit dhe suksesin e notarit amerikan Mark Spitz, i cili fitoi 7 medalje ari. Si sot në vitin 1974, u nda nga jeta në moshën 72 vjeçare, aviatori, oficeri ushtarak, autori, shpiksi dhe aktivisti amerikan Charles Lindbergh, kur ishte 25 vjeç, ai u bë pilot i parë që kaloi pandales me avion oqeanin Atlantik nga New Yorku në Paris. Në këtë datë të 1996-s, si pasojë shpërthimit të gazrave të dioksidit të karbonit dhe hidrogenit në liqenin vulkanik të Niosit në Kamerun, humbën jetën 1500 njerëz. Të njëjtën ditë të vitit 1999, Rusia filloi luftën e dytë çeçene në përgjigje të pushtimit të Dagestanit nga Brigada e Paqësimit Ndërkombëtar Islam. Më njëtëtor, trupat ruse hynë në Çeçeni. Kjo fushati dha fund pavarësisë de facto të Republikës Çeçene të Içkerisë dhe rivendosi kontrollin federal rus mbi territorin e saj. Ky njihet si një ndër konfliktet më të mëdhenj në Rusinë jugore. Si sot më 2009, qytetari amerikane J.C. Dugard, viktimë e një rrëmbimi të paprecedent, u gjet e gjallë në Kaliforni pas më shumë se 18 vjetësh zhdukje. Rrëmbimi i saj ndodhi në qytetin Mayers më 10 qershor 1991. Ajo ishte 11 vjeçe kur u rrëmbye në një rrugë teksa po shëtiste në një stacion autobusi shkollor. Ky rast ishte unik në botë për nga mënyra se si u zhvillua. Miq të hyr, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 26 gusht ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Paralajmërimet prej vitesh se inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrolli me të shumtën e rasteve shiheshin si skenar të shkencës fantastike. Megjithatë, një incident sigurie i deklaruar nga kompania OpenAI e zhvendosi këtë debat nga teoria në praktik. Kompania njoftoi se një agent i inteligjencës artificiale, ku testoheshin aftësitë sulmuese kibernetike, doli nga mjedisi kërkimor ku ndodhej, siguroi qasjen e internet dhe mori nën kontroll sistemin Hugging Face, një prej depove më të rëndësishme në botë të modeleve të inteligjencës artificiale dhe të grupeve të të dhënave. Kjo ngjarje nuk ishte një kryengritje e një makine që ka fituar ndërgjegje si në shkencën fantastike. Sipas OpenAI-t, synimi i vetëm i agentit ishte të përfundonte me sukses detyrat në testin e sigurisë kibernetike të quajtur Exploit Gym. Për ta bërë këtë, ai shfrytëzoi një dobësi softveri të panjohur më parë, përparoi në përmjedisin kërkimor, hyri në internet dhe mori informacione për të përmirësuar performancën e tij, duke u qasur me materialet e testimit në Hugging Face. Me pak fjalë, për të përmbushur detyrën e dhënë, shkeli rregullat, domethënë në fakt agenti bëri hile. Pika që i dallon agentët e inteligjencës artificiale nga

botet e bisedës, shfaqet e pikërisht këtu. Ndërsa botet e bisedës u përgjigjen pyetjeve, agentët për të arritur te synimi i tyre mund të bëjnë planifikim, të ekzekutojnë kode, të vlerësojnë rezultatet dhe të zhvillojnë strategji të reja. Edhe në këtë ngjarje, sistemi duke ka përsyer kufit e vërtet institucional, shfrytëzoi dritaret e dobta të sigurisë dhe përdori informacionet e identitetit që futin në dorë. Për këtë arsye, ngjarja tregoi se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të jetë patjetër me qëllim të keq. Vetëm përqendrimi i saj te synimi mund të sillë rezultate të dëmshme edhe në botën reale. Makina nuk pa rregulla ligjore apo etike, por vetëm pengesa teknike që ndalonin deri tek arritja e synimit. Shkelja solli gjithashtu sërish në rendite edhe debate mbi modelet e hapura dhe të mbyllura të inteligjencës artificiale. Sistemi që kreu sunin punonte me modelet e zhvilluara dhe të mbyllura të OpenAI-t. Ndërsa Hugging Face në anën e mbrojtjes gjatë hetimit shfrytëzoi modelin GLM 5.2 me origjin nga Kina e me peshë të hapur. Hugging Face deklaroi se pas sunit u detyrua të ekzaminoi më shumë se 17.000 raste të regjistruara. Shërbime tregtare të inteligjencës artificiale, duke e marr analizën e kodit me qëllim të keq si tentativë sulmi, bllokuan disa veprime. Ndërsa modeli i hapur që punonte në nivel lokal, mundësoi rikrijimin e sulmit dhe analizimin e tij pa dërguar të dhënat sensibile të ofruesit e jashtëm. Kjo gjendje tregon se modelet me peshë të hapur ofrojnë avantazhe të rëndësishme, veçanërisht për institucionet që punojnë me të dhëna sensibile, si bankat, spitalet dhe institucionet publike. Në ngjarje kritike, institucionet mund të bëjnë ekzaminimin mbi sistemet e tyre pa mbetur të varur nga kushtet e shërbimit apo vendimet e qasjes të një kompanie të largët. Nga ana tjetër, modelet e hapura nuk janë zgjidhje më vete. Sunmuesit po aq sa mbrojtësit mund të shkaktojnë ato e të ndryshojnë këto modele, të heqin masat e sigurisë dhe të përdorin pa kufizime. Edhe AI Security Institute i Mbretërisë së Bashkuar thekson se modelet e hapura po u ofrojnë me shpejtësi sistemeve të mbyllura nga pikpamja e aftësive, por kur publikohen peshat e modelit, mundësia e ofruesve për të parandaluar keqpërdorimin largohet në mas të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ngjarjes është edhe debati mbi sovranitetin teknologjik. Varësia nga sistemet e mbyllura me qendër në SBA apo Kinë mund të krijojë rrezik nga pikpamja e çmimit, vazhdimësisë së shërbimit, presionit me prapavi politike dhe sigurisë të dhënave. Modelet e hapura mund të ndihmojnë vendet të zhvillojnë zgjidhje të përshtatshme për gjuhët e tyre dhe nevojat e sigurisë. Megjithatë, për këtë nuk mjafton vetëm shkarkimi i modelit, nevojitet gjithashtu hardware i fuqishëm, qendrat të dhënave, infrastrukturë energjetike e burime njerëzore të kualifikuara. Rasti i Hugging Face tregoj gjithashtu se vartësia teknologjike nuk mund të shpjegohet vetëm me origjinën e vendeve. Dërsa një sistem amerikan kreu sulmin, një model i hapur me origjinë nga Kina luajti rol të rëndësishëm në procesin e mbrojtjes. Edhe kjo është tregues se debati mbi rivalitetin gjeopolitik duhet të ngrihet më shumë mbi mënyrën se si auditohet sistemet dhe se nga kush kontrollohen ato. Mësimi më i rëndësishëm nga ky rast nuk është se modelet e hapura janë të sigurta apo të mbyllurt, janë të rrezikshme apo e kundërta. Problemi kryesor është se me gjithë arritjen e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale në kapacitetin për të kapërcyer kufit institucional, rregullat që i auditojnë ato janë ende të fragmentuara dhe mbështesin në mas të madhe në bazë vullnetare. Për këtë arsye, problemi bazë për para vendim marsve të politikave është ngritja një sistemi logaridhënje që merë për bazë jo strukturën ligjore apo institucionale të kompanive, por aftësit dhe kapacitetet që ato zotrojnë. Për vendet që mbeten njashtë dy fuqive mbizotruese të inteligjencës artificiale, prioriteti duhet të jetë aftësia për të kuptuar, audituar dhe kur është e nevojshme për të ndryshuar sistemet mbi të cilat mbështeten institucionet kritike. Shkelja e Hugging Face është një paralajmërim se kontrolli mbi inteligjencën artificiale i takon atij që mund të ekzaminojë sjelljen e saj, që mund të kufizojë veprimet e saj dhe që kur kufizimi dështon, mund të mbajë përgjegjësinë për rezultatet.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një ushqim të lehtë që si dikur vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, po aq e rëndësishëm sa vet buka. Në fakt ai është shpëtimtar i vërtetë i atyre që i merr uria, por kanë pak kohë dhe mundësi të kufizuara financiare. Sidomos kur sapo jeni zgjuar, kur bëni një pushim në mes të ditës ose kur po ktheheni në shtëpi në orët e pasdites, çfarë mund të jetë më e mirë se kjo shije brëmore e shishme? Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, simite. Më parë mund të mos e keni provuar kur simiten ose ndoshta nuk e keni dëgjuar emrin e saj, por me siguri e keni parë diku. Prandaj le të shpjegojmë fillimisht se çfarë është simitja dhe si duket ajo. Simitja është një produkt brumi në formë unaze me një diametër rreth 15 cm e mbuluar zakonisht me susam. Përbërësit kryesorë të

Sajar mieli, uj, majaja dhe kripa. Nga një rajon në tjetrin mund të ketë dalime të vogla, si në madhësinë e simitës, ashtu dhe në përbërësit që përdoren. Kjo natyrisht ndikon edhe në shijen e saj. Për shembull, simitet e Stambollit janë disi më të mëdha dhe më të buta, ndërsa simitet e Ankaras janë më të vogla, më krokante dhe me ngjyrë më të errët. Arsyeja është se brumi zhytet në pekmez para se të futet në furrë. Pekmezi jep simitet si ngjyrën karakteristike, ashtu dhe shijen e veçantë. Një shembull tjetër janë simitet pasusam të qyteteve Rize dhe Kastamonu. Madje, a e dini se në Kastamonu simitet pasusam quhen simitet tullace? Po nga vjen fjala simite? Kur dhe si lindi ajo? Është e vështirë t'u japësh një përgjigje të prerë këtyre pyetjeve. Ekzistojnë mendime të ndryshme për prejardhjen e fjalës. Sipas disa burimeve, fjala simite vjen nga fjalët greke semidalis, bulgur ose zymites, buke bërë me maja. Sipas një tjetër teorie, ajo rrjedh nga fjala arabe samit, që do të thotë miell ose bullgur i bluar imët, e cila nga ana e saj mendohet se është huazuar nga fjala aramike, pra siriane, samida. Ka dhe studiues që e lidhin këtë fjalë me termin akad, samidu, i cili rrjedh nga folja të bluash. Edhe për historinë e simites, të dhënat e sakta janë të kufizuara. Dokumentet e shkruan mbështeten kryesisht në periudhën pas vitit 1453, pra pas nga dhënimit të Stambollit. Në atë periud në palatin Osman përdoj fjala simit, por simiti në formën e sotme me susam dhe në trajt unaze ende nuk ekzistonte. Atëherë fjala simit përdore me kuptimin mjellë cilësisë lartë, dhe po të mjellit në palat quhet ishin simit hane. Personi përgjegjës për shpërndarjen e mjellit quhet simit qibashë, dërsa furat e palatit njeshin si furat e sultanit. Lloj i bukës në formë unaze, i përgatitur me miell të cilësisë lartë dhe që ngjan simiteve të sotme, është regjistruar në vitin 1592 në Üsküdar me emrin Simidi Halka. Simitet e asaj periudhe ishin më të rënda dhe më të mëdha nga ato që dimë sot. Që nga gjysma e dytë e shekullit të 18, shpreha Halka nisi të mos përdorej më. Në pikturat e shekullit të 19, veçanërisht në ato të udhëtarëve të huaj, është e mundur të shihen shitësit ambulant të simiteve, ashtu siç i shohim edhe në ditët e sotme. Ta zëm se me nxitim dolët nga shtëpia, duhet të arrini në punë ose në shkollë dhe jeni shumë të urritur. Është një situatë që të gjithë e kemi përjetuar. Në momentet të tilla e di mirë lumturinë që na jep një ushqim i shpejtë për të shuar urinë. Pikërisht këtu hyn në skenë simitja, pra heroina e këtyre rasteve. Me siguri keni parë shitës që thërrasin me zë të lartë. Simite! Në rrugët e mbushura me njerëz, në lagje, teksa priste në semafor të kuq ose kur përpiqeni të kapni autobusin, tragetin apo metron. Simitet ekspozohen ose në tepsi që shitësit i mbajnë mbi kokë ose në karrocë ambulante me xhama, rreth 2 metra të larta. Natyrisht nuk mund të harrojmë as aromën e simiteve të sapo dalë nga furra që përhapet përgjatë rrugëve. Nëse keni mundësinë ta blini simitën direkt nga furra, vëzhgoni me kujdes se si mjeshtrit e përgatisin brumin me një shkathësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme. Fillimisht brumi zgjatet derisa të marrë trashësinë e një gishti, më pas përdridhet dhe formohet një trajt unaze. Pas kësaj zhytet në pekmez të holluar me ujë, mbulohet me susam dhe futet në furrë. Dhe pastaj vjen ai çasti shumë pritur, kafshatat e para të një simitje të ngrohtë, me kore krokante nga jashtë, me brendësi të butë dhe me një aromë të mrekullueshme. Pranë saj shkon për mrekulli një gotë dall ose një filxhan çaji sapo përgatitur. Por një paralajmërim i vogël, pasi të keni ngrënë simitet, mos harroni të kontrolloni dhëmbët dhe cepat e buzëve, pasi mund t'ju kenë mbetur ndonjë kokër susami. Ju bëftë mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Mishë të vyrë, për fund po injojmë edhe njerë me tituj të lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan tha se në rajon po shkruhet një histori e re dhe se Turqia po jep drejtim rajonit përmes politikave paqësore. Turqia rin ditët e 5 ndër vendet me të cilat Bashkimi Evropian ka zhvilluar më së shumti importe dhe eksporte gjatë 3 mujorit e 2 të vitit 2026. Parlamenti Armenis ka mirator programin e qeverisë për periudën 2026-2031 të qeverisë Nikol Pashinjanit. Programi parashikon konsolidimin e paqes me Azerbejxhanin, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Turqinë dhe normalizimin e marrëdhënieve me vendet e rajonit. Sulmet iraniane me dron dhe raketa dyshojnë se kanë shkaktuar dëme me vlerë prej miliarda dollarësh në objekte dhe pajisje të inteligjencës amerikane në lindjen e mesme. Benjamin Netanyahu bëri një vlerësim sanksioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se nuk beson se është e mundur arritja një marrëveshje diplomatike me Teheranin. Dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik.

Sammy. Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

0: şarkı, şarkı, şarkı.
1: हम सदाए तुर्की से, दुनिया भर से मुखातिब हैं।